0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, septembri 2026.
1: Kanal 77, samo
2: leto do maksimuma.
3: Hitovi na maksimum.
2: Kanal 77, samo hitovi.